Kataki na te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa. Ko te kawa takatikitiki. Ko te kawa i ahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te ito, ko te take. Ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi. No te ororo o io matua. I pūea e ia te taketake i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tawhito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia putara i nei tauira ki te whai ao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumi e, hui e, tāiki e.